God morgon säger vi från Kristina Radio, och vi kommer nu under sommaren att få lyssna till repriser av våra morgonsändningar från tidigare år.

Ja, god morgon. Idag är det onsdagen den 15 april 2026. Tänk vad tiden går. Jag heter Arne Karlsson, bor i Lenhovda och sitter här på Kristen Närradio i Växjö tillsammans med Erik. Och vi hoppas att du som lyssnar ska få känna att vi vill dig väl och det finns en som verkligen vill vara med dig i ditt liv. Det är han som uppstått ifrån de döda, Jesus Kristus. Han som är världens frälsare. Och han lever idag. Vi ska börja lyssna till den. Han lever. Han lever.

Ja, tack Herre för den här sången. Tack för att vi kan få stämma in i den och uppleva i våra liv att du är verkligen den uppståndne frälsaren. Hjälp oss denna stund att få insikt och glädje i denna verklighet. Amen. Ja, när du hörde den här sången, när vi lyssnade till den om Jesu uppståndelse, så kan man ju fråga så här: vad betyder det för mänskligheten idag? Vad betyder det för dig och mig? Och i detta så är det ju en kallelse att vi ska tänka på vad Gud vill med det här. Om jag frågar dig och mig, vad är du kallad till för någonting? Vad vill Gud med dig? Har han en uppgift för oss idag? Efter Jesu uppståndelse, när han hade gått igenom detta lidande och död och hade uppstått ifrån de döda, då inträffade ju en del väldigt intressanta saker. Det står i Apostlagärningarna, första kapitlet, där Lukas skriver så här: i min första bok, Ärade Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sade han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Det här var något som skedde då, de här dagarna som Jesus vandrade och var mitt ibland dem. Han kom ju till dem, plötsligt så stod han bara där. Och det här är ju intressant att se skillnaden, hur det var innan de gick omkring här i olika orter och små byar och vandrade runt. Jesus kunde ju då bara vara på ett ställe tillsammans med dem. Men nu, efter uppståndelsen, så kunde han ju uppenbara sig på olika sätt i olika sammanhang. Och jag funderar på det här ibland. Det är ju märkligt att man kan få höra att Jesus visar sig för en person nere i till exempel Sydafrika och nästa gång borta i Iran och runt omkring. Samtidigt visar sig på många olika ställen. Det går inte att förklara, men det går att få erfara och uppleva det. Och jag kan ju säga det att vi som upplevt Jesus, vi är kallade just till att vittna om Jesu uppståndelse. Att Jesus har uppstått ifrån de döda. Och det är en väldigt viktig del i vår kallelse att vittna om det här. Och det står ju längre fram i Apostlagärningarna, första kapitlet, ifrån vers 21 där. Det var ju så att Judas kunde inte vandra med dem längre. Han har ju tagit livet av sig, föråt Jesus. Och då bad ju någon som skulle ersätta honom. Och då står det så här ifrån vers 21. På grund av det, som det står innan, hans ämbete övergår till någon annan. Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela den tid då Herren Jesus kom och gick ibland oss, från det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss, någon av dem skall vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse. Jag ser det här.
Någon av dem skall vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse. Och så blev det att någon skulle efterträda Judas. Här alltså var det viktigt att vittna om Jesu uppståndelse. Och det är det som vi blir kallade till. Jesus kallar dig. Kom nu till källan, ska vi lyssna till en sång här. Att han kallar oss till den verkliga källan som är han själv.

Ja, här hörde vi om att Jesus kallar oss till att vandra med honom. Ibland kan man höra människor säga att jag har upplevt att som en kallelse att jag ska bli till exempel konstnär. Det har jag aldrig upplevt att jag ska bli konstnär. Tavlor har man gjort naturligtvis i livet, men att verka som konstnär har jag inte upplevt att jag blir kallad till. Politik kan en del känna att jag vill bli politiker och upplever att det verkligen är någonting som är ett kall i livet. Jag har ju varit lite politiskt engagerad, men jag har inte känt det som att det här är mitt kall riktigt precis. Och så är det. Många upplever en kallelse och får vara med på olika saker. Men vad det gäller att följa Jesus, så står det att alla är kallade. Kallelsen går ut i hela mänskligheten. Gud har kallat på människor i alla tider. Ända från det att Adam och Eva gick i lustgården, så står det att Gud han kom och han kallade: Adam, var är du någonstans? Och så är det att Gud kallar på dig vad du heter. Vad du än heter och vad du än är, så kallar han på dig. Där du är just nu, du som lyssnar här, Jesus kallar på dig. Kom till mig. Så alla är som sagt då kallade att bli Guds barn. Du är kallad till detta, att vara ett Guds barn. Och det är inte vem som helst som kallar, utan det är alltså vår far i himmelen kallar: kom till mig, kom och upplev det jag har att ge dig i Jesus Kristus. Och han som kallar, vi hör ju mycket som pågår, och nu så börjar ju redan det här politiska spelet, som det heter på ett program, att dra igång förberedelserna för vårt val här i Sverige, som ska gå av stapeln, om jag inte minns fel, fram i höst någon gång det blir. Och det kommer ju naturligtvis bli mer och mer påtryckningar att rösta på mig. Kom till oss, vi har det bästa programmet. Och det är så att jag ska inte ta upp och rekommendera vilket parti du ska rösta på, för det får du själv avgöra. Det finns ju mycket bra i de flesta, nästan, även om det är en del kanske lite tveksamma, tycker jag. Men hur som helst, så är det ju kallelse går ut, och Gud kallar. Och vad kallar han till? Jo, han kallar oss att leva ett helt annat liv. Ett, som det står, ett heligt liv. Hur kan man leva ett heligt liv? Att vara helgad, det betyder att man är avskild för någonting. Gud vill avskilja dig till att leva ett heligt liv tillsammans med honom. Och det har det som överskrift i Petrus första brev, i första kapitlet, och från vers 13 står det så här: var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn. Låt er inte styras av de begär som behärskar er medan ni ännu var okunniga. Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet: ni ska vara heliga, ty jag är helig. Om ni säger fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till person, lev då i Guds fruktan under den tid ni vistas här. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet
från ett lamm utan fel eller fläck. Kristi dyrbara blod. Han var utsedd redan före världens skapelse, men trädde fram först nu vid tidens slut för er skull som tror. Det här är vi kallade till, ett heligt liv. Vem kan leva ett heligt liv i sig själv? Det vet vi att det klarar man inte. Man kan bättra på vissa saker och säga jag ska inte göra sig och så. Men att leva ett heligt liv, det kan man endast om man överlämnar allt till Jesus Kristus. Han kallar oss. När Jesus dig kallar ska du inte tveka. Vi lyssnar till den sången nu.

Ja, min kära vän, kanske du tänker så här, vad ska jag göra med den här kallelsen? Jo, här var ju uppmaningen att när du upplever att det är till mig, Jesus kallar mig nu. Om du känner så här i ditt hjärta att jag vill verkligen överlämna mitt liv till Jesus, så tveka inte, utan följ honom så vi hör det här. Han kallar dig inte till vad som helst, utan det är så att vi är kallade från mörker till ljus. Det är ju alltså så radikalt att få övergå från mörker till ljus. Och när du har lämnat, ska vi säga, det gamla livet, då man vandrar sin egen väg och bara tänker på att jag vill göra bara som jag vill. Man träffar ju människor som ibland säger, nej, jag vill inte överlämna mig helt till Jesus, jag vill styra det själv. Och vill inte liksom bli styrd av någonting annat. Och då får man göra det. Man var en kan få göra det, så att man ville vandra sin egen väg. Men här är det möjlighet att få komma in i ett ljus. Ljuset. Så det står, vi får vara ljusets barn i en mörk tid. Och vi är kallade alltså att följa Jesus och ingenting annat. Och det är viktigt att man tar vara på det, att vi är kallade på ett speciellt sätt. Det finns ju en mening med detta. Och Gud har en mening med alla människor. Att vi som jag började med på den samlingen, att vi kallade till en speciell uppgift. Och så tänkte jag det här morgonen, att dröja inför det här, att man ska känna trygghet i sin kallelse. Och om vi då får träffas nästa onsdag, så kanske ska dröja inför någonting som är väldigt viktigt i kallelsen, att det inte är något som är flaxar omkring hit och dit av alla vindkast i undervisning, utan det är fasthet, att man vet vem man följer. Det är inte vem som helst. Och att man har klarhet i det, att nu följer jag Jesus och ingenting annat. Och det är mycket väsentligt att man tar det till sig på ett rätt sätt i den här tiden, för det är så mycket nu som pågår som vill förvilla oss och störa våra liv. En som har haft lite olika utsvämningar i musikens värld är ju Jerusalem. Jag har väl haft en viss svaghet för att lyssna till själv som gitarrspelare, så har man ju tyckt att det varit lite häftigt ibland. Men nu sjunger Ulf för oss det här, jag har beslutat. Han har beslutat att följa Jesus och inte gå tillbaka, utan följa med honom. Han är ju en äldre man nu och har varit ute och vittnat och spelat och sjungit och fått se att Gud har lett honom och gruppen på olika sätt genom åren. Och nu går det ju mot slutklämmen, så vi lyssnar på honom här.

Jaha, då har vi hört denna bekännelse att jag vill bara följa Jesus. Gud välsigne dig som har lyssnat denna morgonstund att verkligen ta det här till dig. Herre välsigne dig och bevara dig. Tas ansiktets ljus för

Med halleluja-melodin så vill vi från Kyrkliga förbundets närradio ännu en vecka hälsa er varmt välkomna till vår sändning. Varje vecka under hela året så sänder vi betraktelser, och under terminerna så är det då nyinspelade program inför den kommande helgen. Men så här under sommartid så lyssnar vi till lite inspelningar från arkivet. Här i 7 veckor har vi nu fått lyssna till Carl Gunnar Olsson som har lett oss i en serie om Herrens bön. Och har du missat något av det här programmen eller vill höra dem igen, så gå gärna in på Kyrkliga förbundets hemsida, kyrkligaförbundet.se, och under fliken radio hittar du då alla våra andakter under veckoandakten där du kan lyssna till dem när du själv vill. Och nu ska vi här, innan vi återgår till höstens nyinspelade program ett par veckor här, få lyssna till ett par ytterligare program från arkivet. Och den här veckan har jag valt en inspelning från en kyrkodag. Vi ska få höra Bror Gustafsson som var hos Kyrkliga förbundet på Sellegrensdagen. Ja, det är kanske inte alla som vet vilken dag detta är. Ja, det är 10:e söndagen efter trefaldighet. Det var en präst som hette Peter Lorenz Sellegren och som hade stora bekymmer med alkoholmissbruk på 1800-talet, och han blev avsatt som präst för missbruket tog alldeles för stora konsekvenser i hans liv. Men efter att han hade då blivit avsatt så fick han en radikal omvändelse och kom till tro på den uppståndne Herren och frälsaren. Och han återinsattes som präst i Helleberga i Småland den 10:e söndagen efter trefaldighet. Och det har i de småländska bygderna kommit sig ihåg under långa tider, och det har ofta varit kyrkodagar för att påminna oss om detta stora, om omvändelsen som kan komma och drabba det mest oväntade och som leder till frälsning och välsignelse för många när det blir sådana väckelse i olika tider. Och en sådan kyrkodag var då Bror Gustafsson hos Kyrkliga förbundet och firade gudstjänst. Och vi ska här i radion denna gång nu få höra en inspelning med just Bror Gustafsson som talar på en Sellegrensdag. Och vi inleder betraktelsen med att sjunga med på psalmen 81. Herre, samla nu oss alla. Vi lyssnar här till de 2 första verserna före evangelieläsningen, och sen blir det evangelieläsningen och därefter den 3:e versen på denna psalm 81, innan vi sen då lyssnar till andakten med Bror Gustafsson.

och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus började anklaga det städer där han hade utfört så många underverk och förebråd dem att de inte hade omvänt sig. Ved i Korasin, ved i Betsaida, ty om det underverk som utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig i säck och aska. Men jag säger er, för Tyros och Sidon ska det bli lindrigare på domens dag än för er. Och du, Kapernaum, ska du kanske bli upphöjt till himmelen? Nej, du ska stöttas ner i dödsriket. Ty om det underverk som hade utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu idag. Men jag säger er, för Sodoms land ska det bli lindrigare på domens dag än för dig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare Kristus. Nåd vare med er, frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Låt oss, o Gud, din ande få, som helig, mäktig, vis och god, oss lärer Kristi ord förstå, försoning finna i hans blod, och i hans helga fotspår gå, med frid och fröjd och kristligt mod. Hjälp oss i kärlek, tro och hopp, fullborda väl vårt vandringslopp. Amen. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ordet är dig mycket nära. Det bibelordet fick vi höra i den gammaltestamentliga texten, 5 Mosebok kapitel 30, vers 14. Ordet syftar på Herrens levande ord, som vi har samlat i den heliga skrift och som vi måste säga är oss mycket nära. Alla torde hemma ha en bibel. Våra kyrkor är öppna söndag efter söndag. Ordet är oss mycket nära. Nu är detta ord inte vilket ord som helst. Det är livgivande, trosskapande, trosuppehållande. Herrens ord sätter dig i livsförbindelse med Herren. Gudsmannen Mose, som framför denna sanning, ordet är dig mycket nära, visste vad de orden betyder. Han manade därför sitt folk att ta vara på ordet från Herren. Lite senare säger han att orden från Gud är oss givna för att vi ska leva. Kunna leva det andliga liv som inte ens döden kan besegra. Den innevarande söndagen, 10 efter trefaldighet, talar till oss om förspilda tillfällen. Säkert har de varit många, men ännu är det inte för sent att komma inom både synhåll och hörhåll för Herrens ord. Och som människor har vi ansvar för hur vi bemöter Herrens tilltal till oss. Nu stannar vi i predikan inför det heliga evangeliet och låter predikans ämne bli underverk som Herren utför ännu idag. Underverk som Herren utför ännu idag. För det första, underverk som Herren utför ännu idag är att ännu blir människor omvända, kommer till kristen tro. Detta att en människa blir kristen och omfattar Kristus i tron som sin frälsare, det är ett under. Därför att det är ett Guds ingripande. Människan kan inte frälsa sig själv. Hon kan inte säga, nu bestämmer jag att nu ska jag bli kristen. Nej, det går inte. Det behövs ett under utifrån. Vi hör evangelietexten idag nämnas att Herren Jesus under sin gärning utförde många underverk. I sådana städer som Korasin, Betsaida, Kapernaum. Grundtextens ord för underverk heter dynamis. Det är därifrån vi har ordet dynamit.
Alltså en verksam kraft av stort slag. Och detta ordet dynamis, det betyder alltså kraft från Gud. Inte någon prestation från vår sida. En människas omvändelse är alltså ett Guds underverk. Och det sker redan i kallelsen. Det är ju Gud som tar initiativet. Och vi kan påminna om Luthers förklaring till tredje trosartikeln. Jag tror att jag icke av eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus. Eller komma till honom utan den helige ande har kallat mig genom evangelium. Då om orden anger att initiativet att vända sig till Kristus kommer utifrån. Från den helige ande som har bibelordet som sitt verktyg. Och när en människa hörsammar denna kallelse och följer den, då ledes hon från otro till tro, från mörker till ljus. Men nu är det så att Herren kan inte tvinga en människa till omvändelse. Hon blir kallad. Han väcker henne ur sin syndasömn. Hon får bli medveten om vad som gäller. Men sen har hon ansvaret själv att svara ja eller nej. Nej, svarade man i dessa städer som nämns evangeliet. Folket i Korasin, Betsaida, i Kapernaum vill inte gå in. Inte böja sig för den verksamma kraft, dynamis, som leder till omvändelse. Därför ropar Jesus sitt verop över dem. Ordet ve, det betyder inte förbannelse, utan betyder sorg, förtvivlan från Herren. Att människor inte tar vara på den tid då Herren söker dem. Inte tar vara på tillfällena. Vi har fått många tillfällen att svara ja på Guds kallelse. Och Herren sörjer alla som inte är hörsamma. Därför att han vet följden. Och det är inte likgiltigt hur man ställer sig inför det underverk som Herren ännu idag utför. Ännu idag går hans kallelse ut. Vi sjöng i salmen en nåd. Det är att i vårt land en kyrkans klockor ljuder. Och erbjudandet att komma in i den kristna gemenskapen och förbli där gäller ännu en tid och är ett underverk från Herren. Vi går över till det andra underverk som Herren utför ännu idag. Det är underverk i ditt hjärta. Och om kallelsen från Herren är ett underverk, så är också vad som sen sker ett under när du som människa svarar ja på kallelsen. När du gör det, då sker två under i ditt hjärta. Det ena, att du ångrar din synd. Det andra, att du litar på att Jesus är den som tar bort din synd. Så att du kan träda fram inför Gud helig, ren. Och det är samma ande som verkar och gör det genom ordet som är dig nära. Jesus understryker att bättring är något nödvändigt i livet och det behöver ske nu. Varje söndag har en symbol. Denna söndagen har timglaset
som ett igenkänningsmärke. Och timglasets sand rinner ut i och med att du lämnar jordelivet. Därefter är det för sent. Och svarar jag på kallelsen. Aposteln Paulus skriver till den kristna församlingen i Efesus: ta väl i akt vart lägligt tillfälle. Det är ord att ta vara på. Omvändelse, det är att vända om in mot centrum, mot Kristus. Vägen till kristen tro, det är bara en. Den går via korset i Jesu efterföljd. Staden Kapernaum nämns idag. Om den staden skriver evangelisten Lukas att den var mångbesökt av Jesus. Han besökte den många gånger. Ditt hjärta, ditt liv kan liknas vid Kapernaum på det sättet att också du har blivit mångbesökt av Herren. Därför vill han inte att ditt hjärtas Kapernaum ska bli den otacksamma staden som vänder Herrens kraftgärning av ryggen. Herren vill hjälpa ett tid. Därför gör han under och behöver göra under. Själva kan vi inte vända oss till Gud, inte ångra vår synd, inte tro på Jesus. Underverk som Herren utför ännu idag. Och det är det tredje. Ha syftet att du ska frikännas i domen. Herren Jesus talar idag, liksom så många andra gånger, om domens dag. Det blir en sådan. Och hur dagen den blir, det ger Herren besked om. Den som tackar ja till Herrens kallelse till sitt rike nu, går en frikännande dom till mötes, kommer att bli upphöjd. Men den som tackar nej, går en fällande dom till mötes, kommer att stöttas ner. Guds rike tages ifrån den som inte här i tiden velat ta tillfället i akt att komma in i Guds rike genom omvändelsen. Herren ger oss tillfällen som syftar till saligheten bortom tiden. Han vill att alla ska komma till sanningens kunskap och bli frälsta. Idag ligger städerna Korasin, Betsaida i ruiner. Det är städer i grus och sten. De ruinerna vittnar om domens verklighet. Idag hör vi Jesus jämföra dessa med ökända hedniska städer som Tyrus och Sidon, Sodom. Dessa hedniska städer kom också under domen, men blir lindrigare därför att de föraktar inte medvetet de många kraftgärningar Jesus utförde i Betsaida, Korasin, Kapernaum. Det blir en grad skillnad i domen. Och den som mycket är given.

0: Herre, så blir jag omvänd. Den bönen är viktig. Får Herren omvända dig, får han hjälpa dig att leva i omvändelsen, då blir du omvänd. Och du blir frikänd i domen. Det vill Herren. Det är därför han ännu idag gör under. Ordet är dig mycket nära. Vi avslutar med bönesalmens ord som vi sjung. Må vi akta på den tiden då du söker oss, o Gud. Snart är nådens dag förliden och vi får ej flera bud. Lär oss troget taga vara på det ord oss givet är. Led oss i ditt ljus det klara på den väg som till dig bär. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet som är ditt ord tröstar, lär, förmanar, varnar oss. Din heliga ande stadfäst ordet i våra hjärtan. Att vi inte må vara glömska hörar utan dagligen växer i tro, hopp, kärlek, tålamod in till änden och vara saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Du lyssnar till Kyrkliga Förbundets närradio där vi denna vecka, vecka 32, har fått lyssna till en betraktelse inför den kommande helgen, tionde söndagen efter trefaldighet. Och det var en inspelning från en kyrkodag som Kyrkliga Förbundet har i sitt ljudarkiv med bror Gustavsson. Och vi fortsätter nu vår andaktstund med att lyssna till de två första verserna på psalmen 534. Allt är redo, lyssna alla.

Detta är 102,4 och Kyrkliga förbundets radiosändning här denna onsdag kväll, där vi idag har fått höra då en betraktelse av bror Gustavsson. Och vi från Kyrkliga förbundet säger ett välkommen till er alla att vara med och höra vårt program om en vecka, då vi får höra en ny betraktelse här i radion. Och som jag sa i inledningen av vår sändning, har ni inte möjlighet att lyssna till sändningen när den sänds i radio,

Gå in på Kyrkliga Förbundets hemsida kyrkligaförbundet.se. Och med detta säger vi från Kyrkliga Förbundet tack för denna vecka. Och ja, nu har vi då ytterligare någon vecka som vi sänder med sommartablå här i radion. Från och med vecka 34 är det tillbaka med den vanliga sändningarna här från Kristen Närradio på måndag och kvällar. Och ja, som ni har hört här på dagarna så har det ju kanske då blivit lite annorlunda musik. Växjö Närradioförening har tagit över sändningarna efter Gold här. Gold slutade sista juli och från 1 augusti så är det Växjö Närradioförening själv som spelar musiken och vi håller på att diskutera med lite andra lösningar framöver. Men just nu blir det då Växjö Närradioförening som själva sänder musik under dagarna. Och med detta säger vi nu tack från oss här för denna halvtimme.

Välkomna alla kära lyssnare till Musikkvarten. Jag heter Karin Bråv och till den här gången har jag valt ut sjungna bibeltexter. Vi ska börja med Kolosserbrevet 3:16 där det står: Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Kredimuskören ska sjunga det här bibelordet i en sättning av Olle Widerstrand.

Låt Kristi ord bo bland er, Kolosserbrevet 3:16, i en tonsättning av Olle Widerstrand. Credumuskören var det som sjöng. Nu följer två verser ur Johannes evangeliet. Johannes 6, vers 35 och 36. Jesus sade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra. Och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men jag har sagt er, ni har sett mig och tror inte. Dessa verser är tonsatta av Sven-Erik Bäck och det blir Växjö domkyrkas motettkör som sjunger.

Växjö domkyrkas motettkör sjöng Jag är livets bröd ur Johannes 6 med musik av Sven-Erik Bäck. Nu blir det en saltasalm och den brukar sjungas i kompletoriet som är tidigare den sista bön för dagen. Sångsättet är unison växelsång och kören heter Ad Dominum.

Art Dominum heter gruppen som sjöng Salta salmen 91 på Tidigärdens sätt. Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar min själ efter dig, o Gud. Det är texten i bibelsången vi ska lyssna till nu, från Saltaren 42, vers 2.

Som hjorten längtar till bäckens vatten, Psaltaren 42, vers 2 med Slätthögs kyrkokör. Det femte sjungna bibelordet i musikkvarten denna gång blir Jesu egen bön till sin och vår Fader. Fader vår som är i himmelen. Själva bönepunkten har sjungs av en försångare och församlingen stämmer in varje gång med bönen Helgat var det ditt namn. Detta sjungna Fader vår har sjungits många gånger i Slätthögs kyrka med Harald Bergström som försångare. Och jag som heter Karin Bra vill hälsa er, kära vänner, med Jesus är Herren.

Denna den 5 augusti så hälsar vi från radion er välkomna att vara med och höra vår radiobetraktelse här i radion. Och idag kommer andakten från andaktsboken Min vän är min och jag är hans, en bok skriven av Egon Olsson. Och idag utgår han ifrån Matteus evangeliets 26 kapitel och den 41 versen. Håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelsen. Anden är villig, men köttet är svagt. Petrus, Jakob och Johannes åkade inte hålla sig vakna i Getsemane ötagård. De blev trötta och somnade. Jesus hade behövt att de var vakna, men de åkade inte. Då gav Jesus dem och även oss denna förmaning. Vi behöver hans förmaning. Vi är inte så starka som vi tror. Vi har alla våra svaga punkter där vi har lätt att falla. Vi vet inte alltid vilka det är, men djävulen vet och han söker efter tillfälle att fälla och förgöra oss. Det Guds ande fått göra med oss och med vår tro kan kännas friskt och starkt. Men köttet, vår natur, är ändå svag. Den lockar oss gärna att söka de kompromisser då vi försöker vara både Jesu lärjungar och omhulda en synd som vi då självklart vill få att betyda något annat. Vi måste som kristna inse att vi alla kan hamna i detta. I vår tid är det extra kritiskt då ribban är sänkt så lågt att man utan större ansträngning tar sig över den. Håll er vakna, säger Jesus. Låt inte ert andliga omdöme bli förstört. Därför ber han oss hålla ut i bön. När frestelsen kommer bör vi inse att det är en frestelse och ropa till Jesus om hjälp och stöd. Genom bönen till Jesus får vi bygga ett aktivt försvar mot slentrian och ytlighet. När djävulen kommer för att fördärva oss och han hör vårt rop till Jesus måste han fly sin väg.

Idag ber vi bönerna ur bönboken i psalmboken för onsdagen i första veckan. Och där ber vi då i en bön av Anselm. Herre vår Gud och Fader, giv oss nåd att älska varje människa som kommer i vår väg. Vi anropar din barmhärtighet för alla och särskilt för dem som din kärlek har skänkt oss. Giv dem, o Herre, långt mera gott än vi kan be eller tänka. Låt dem alltid stå under din ledning och ditt beskydd. Hjälp dem att älska dig och låt dem till sist vinna oförgängligt liv, dig vara ära i evighet. Ja, Herre, vi ber och tackar dig för våra medmänniskor här i vår bygd kring oss. Tack för att vi får vara med och be för varandra. Och vi ber om din kärlek för vår bygd. Vi ber om välsignelse för alla arbetstillfällen och alla elever som går till skolorna runt omkring i vår bygd. Att de ska få del av god vishet och vara med oss alla nu när vi går till vila denna onsdag kväll. Ja, det ber vi om och vi tackar dig för denna dag. I Jesu namn. Amen. Och så ber vi då vidare ur bönboken, bönen som är skriven och finns med i tidigärden. O Gud, min klippa och min borg, där jag alltid kan bo i trygghet. Jag tackar dig för att du under denna dag bevarat mig och dem som står mig nära. Jag överlämnar oss alla i dina starka händer. Giv oss en natt av vila under din skyddande hand. Låt dem som för oss har lämnat detta livet få glädjas i ditt ansiktes ljus och förena oss alla en gång i den stora familjen av saliga. Och nu ber vi också tillsammans Herrens bön och välsignelse.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.